Ted Gärdestad och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar 1 augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Noelia mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon. Vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha en fantastisk första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02 099 55 00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar och upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig.

Bubbly heter den här låten. Och ja, jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då, och vi tuffar vidare och vi har Erika som har hört av sig, precis som jag heter också. Hallå, hallå, vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti, som skriver: jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester, gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin, visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot, bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata fackligt litteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: med Mitt hjärta en rebell. Och innan dess det look med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid ett-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Och precis så där heter också låten Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Jag har inget aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra så här i morgontrafiken, vilket såklart är skönt.
0: Och om man ska ut och köra bil den här tidiga morgonen och ser någonting där ute eller i annan typ av trafik, vem kontaktar man då?
1: Ja, men då kontaktar man mig eller min kollega. Vi sitter här en stund till i alla fall innan vi blir avlösta av våra andra kollegor. Så det är alltid någon här. Ring 020 999 444.
0: Och sen du ska, tack.
1: Tack detsamma.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren med Ordinary, en kärlekshyllning, om jag inte misstar mig, till hans fru. Är hon det? Eller är det, är hon flickvän? Bara flickvän, tänkte jag säga. Som att det bara är och bara. Hur som helst så har klockan snart blivit 16:45 på morgonen, denna tidiga fredag morgonen den 31 juli. Vi är en minut ifrån att klockan slår 05:15. Och här och nu så ska vi prata om smarta sommartips för håret. Ellen, hon är frisör och ska dessutom representera Sverige i frisör-VM. Vi tar och lyssnar.
1: I september ska frisören Ellen Rudd från Gävle tävla i frisör-VM i Shanghai i Kina. En riktigt tuff tävling där det handlar om att klippa, tvätta, permanenta och färga hår enligt givna mallar.
2: Så det är jättemånga moment som man gör under flera timmar.
1: Ganska uppstyrt med andra ord. Men vilken är då hennes egen favoritfrisyr och vad är det som gäller nu i sommar?
2: Jag älskar de här lite luftigare, lite beach way frisyrerna. Vill man ha det utsläppt eller att man har lite kortare hår skulle jag säga det. Gör lite mindre lockar, behöver inte vara så perfekt under sommaren. Utan det får gärna vara lite rufsigt, lite busigt, lite saltvattentextur.
1: Ska se ut som man har kommit upp ur havet.
2: Ja,
1: precis.
2: exakt. Har man längre hår, då svinryggen börjar ju bli allt mer trendig. Den börjar komma tillbaka, så en högre uppsättning. Och där tänker jag, där får man ju bort håret från nacken också.
1: Ja, så. Det kan vara bra nu när det blir så här varmt.
2: Eller hur? Så få upp det från nacken och ha en snygg, fin rygg. Det tycker jag.
1: Lina Grönberg, P4, Gävleborg.

0: Dai med Shakira och Burna Boy som också uppträdde på VM-finalen, fotbolls-VM-finalen, sommarens upplaga 2026. Så hade man ju en halftime show också, det var bland annat Shakira och Burna Boy. Jag tror detta också är den officiella VM-låten, visst är det så. Justin Bieber var där och spelade också, Madonna var där. Ja, det blev en halftime show så som man brukar ha i amerikansk fotboll. Ni vet den där superhypade som är i slutet på februari är det man spelar Super Bowl, va? Den amerikanska fotbollen och deras final då i ligan. Men nog om detta, eller ja, vi ska väl fortsätta prata lite sport här, för att springa ett maraton är en utmaning för de flesta. Men Joakim Kungsman från Malmö, han nöjde sig inte med ett, utan han sprang hela vägen från Göteborg till Stockholm. Och nu ska vi få höra mer om det minst sagt imponerande resan.
1: I 18 dagar har Joakim Kungsman sprungit. 76 mil har han till ryggalax från Göteborg till slutmålet Stockholm. Syftet är bland annat att uppmärksamma hjärnforskning och samla in pengar.
2: Det känns lite overkligt faktiskt med att faktiskt kunna genomföra det här.
1: Det har blivit ett maraton om dagen för Malmöbon Joakim Kungsman sedan han började springa för mer än 2 veckor sedan. Och det var många frågor inför.
2: Kommer kroppen hålla? Kommer ryggen hålla? Kommer fötterna hålla?
1: Men så på torsdagen gick han i mål i Stockholm.
3: Och frågan som säkert är på mångas läppar nu. Varför springer man från Göteborg till Stockholm?
2: Det är ju flera orsaker. Både personligt, men sen pappa gick bort för 2 år sedan med hjärntumör. Och så har jag gjort en insamling till hjärnfonden också samtidigt. Samtidigt som jag springer med Pride-flaggan på ryggen. Det är ju inte den stereotypiska bilden med en 54-årig och en bög som springer ett maraton om dagen i 18 dagar för att ta sig från ena sidan på Sverige till den andra.
1: Neo Ciambalis, P4 Stockholm.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Och precis så där heter också låten, eller inte precis, men Girl on Fire med Alicia Keys. Och innan dess lyssnade vi till Knowing Me, Knowing You med ABBA. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Klockan börjar med stormsteg närma sig 05.30. Och det innebär också att vi ska få en längre nyhetsuppdatering från Ekot följt utav vädret. Och därefter, ja, då ska vi ha ett spännande program en hel halvtimme ihop till. Nu blir det nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Först i Ekot om att USAs president Donald Trump i natt sa att hans fredsråd har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter att tusentals migranter de senaste dagarna tagit sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika hotar Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengensamarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser, skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, menar Meloni. Det barn som saknats sedan båtolyckan vid Körn i Bohusläns skärgård i tisdags hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan hittades död igår. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden började vid ettiden i natt och inte under kontroll. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet som svenska. Det säger Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
5: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
6: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
8: Du kanske kan sätta det här, ja.
3: Säger Annie Österlund och reportrar Kajsa Vonokari och Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och så vädret idag. I östra Götaland och östra Svealand så rör sig regnskurar bort österut under morgonen. Och hela Götaland och Svealand får sen mest soligt idag. Norrland får en hel del regnskurar, men från i eftermiddag efterhand övervägande soligt i södra Norrland och ikväll soligt även i Västerbottens län. Och temperaturen håller sig i allmänhet mellan 17 och 21 grader, men i Östersjölandskapen och längs södra Norrlandskusten så får man 20 till 25 grader. Och i fjällen stannar temperaturen idag på mellan 10 och 15 grader. Fler nyheter hittar ni i Sveriges Radio-appen. I studion nu Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och vi säger god morgon, det är fredag den 31 juli och vi har en spännande dag att se fram emot. Helg som vankas och en ny månad som kikar bakom hörnet. Sista sommarmånaden, nu ska vi inte deppa ihop, vi har mycket kvar att se fram emot. Men först en sak i taget, vad händer idag då? Jo, kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarar på det internationella scoutlägret som sker utanför Kristianstad. Och med det så tar vi oss vidare och ska prata sport och friidrott, för Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00. Med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist närvarande som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningarna inför årets stora mästerskap. Vi ska prata fotboll och två matcher i damallsvenskan då Malmö FF ställs mot Piteå, avspark klockan 19.00. Och så har vi Hammarby mot Växjö. Där har vi en avspark 19.00 och ska jag rätta mig själv och säga att Malmö FF mot Piteå går av stapeln 18.00, så en timme tidigare där. Kanske blir snurrigt, så vi tar det igen. Malmö FF mot Piteå 18.00, Hammarby mot Växjö 19.00 en timme senare. Och så blir det rally-VM i Finland, det också. Vidare till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan, om musikens gudomlighet och mer om detta längre fram i programmet. Och så avslutar vi med att

0: brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara två dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
2: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet. Och så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
0: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais, och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.

0: Espresso och Sabrina Carpenter. Nu var det en stund sedan vi hörde från dig, Carolina Schützer, som är på plats i Järlåsa. Berätta, vad har du varit med om den här morgonen hittills?
1: Ja, men jag har ju mött många personer som bor här i Järlåsa som är väldigt omskakade av det som har hänt. Och de beskriver det som att det var en tornado, det kändes som att man var med i en film och att det var

0: och väldigt obehagligt och de var väldigt rädda. Och nu så har jag precis kommit fram till ett hus som nog jag ändå bedömer, jag tror gissar måste vara värst drabbat. Hela taket på huset har blåst av, alltså på en vanlig villa. Och har böjts upp och liksom vikt sig som locket på en sardinburk om ni tänker. Det ser otroligt otäckt ut. Och den familjen ringde 112 i natt och blev evakuerade från huset. Och jag pratade i telefon med dem och de beskrev ju att de hade varit väldigt, väldigt rädda för sitt liv helt enkelt. Och pratat med grannar här intill också som såg hur det här hände och var jätterädda.
1: Mm. Det är alltså något, så det ser ut i Järlåsa just nu. Vi ska också lyssna lite på några du har pratat med under morgonen.
0: Berätta, vad heter du?
2: Jag heter Jan-Erik Hagman. Bor här i Järlåsa i gamla mejerivillan och har en del fina träd på tomten. Eller rättare sagt hade en del fina träd på tomten.
0: Ja, beskriv, vad är det vi tittar mot?
2: Vi tittar på en jättestor björk som har lagts över uthuset och över taket. Men jag tror att det klarar sig ganska bra. Sen har jag på grannens ligger en stor tall på taket. Men Håkan kommer hit under dagen med skogsmaskiner och fixar allt.
0: Och jag förstod att du tog ändå det här med ro. Du har upplevt en sån här storm en gång tidigare i ditt liv.
2: Ja, när jag var 15 i Småland. Då var det en exakt likadan storm. Så att, det är liksom ingen nytt. Då, så där. Men det blir katastrofala följder då för de som är runt omkring. Då. Det tar ju tid att ta hand om det. Mm. Då fick man gå till skolbussen för att det var typ en 30 ekar på en jättelång allé. Så det gick inte. 6 kilometer fick man gå då. Det var inga konstigt att hoppa över grenarna. Det var kul det med.
0: Vi hoppar tillbaka till den här stormen nu då. Vad tänkte du igår när stormen drog in här över Järlåsa?
2: Ja, jag tyckte först skitbra tyckte jag för att det kommer regn till gräsmattorna, men det kommer ju lite mer. Och det är inte bara de här träna här då, utan det är på andra sidan också. Jag har ju ganska stor tomt mot den kommunala lekparken där är det ett inferno och där ligger det 15-20 träd. Så att det mäktar man ju inte med själv. Men det är bra med vatten och så då.
0: Men du var aldrig rädd, tänker jag, om trädet hade fallit åt andra hållet här där vi
2: då
0: står.
2: Då hade det varit bättre, för då hade det legat ner i skogen. Så
0: ja, men det hade ju kunnat falla mot ditt hus här.
2: Ja, men det...
0: Du tänker inte så?
2: Nej, naturen gör ju att den har mer rötter under här, så att det här står det stabilt. Vi har ju grävt vattenavlopp här för ett tag sedan, och då tog de bort rötterna, för det kommer precis en under, så de har inte fått tillbaka rötterna på den sidan, så att det ligger helt naturligt efter.
0: Okej, så även om det står nära ditt hus så var du säker på att det inte skulle falla åt det hållet?
2: Mm. Ja, det är 100, men precis, men det är ju så stort och björken är så stor så den tar ju så enormt mycket vindkraft.
0: Så att, du måste ha smält till när den föll.
2: Nej, jag hörde inte det för att det var sånt enormt. Det var ju liksom hagel och det blåste åt alla håll och jag hörde ingenting. Det var som att vara i en virveltrumma i huset.
0: Så stormen överröstade fallet av den här 20 meter långa björken?
2: Ja, den där la sig nog ganska mjukt. Eftersom en hängbjörk, den har liksom inga hårda grejer. En tall till exempel med stenhårda kvistar, den där smäller mer när den går i backen än en björk. Mm. Så att, det är väl vad det är nu då.
0: Lycka till idag nu då.
2: Ja, som sagt, jag har 3 veckors semester kvar så. Men du vet vad man ska göra.
0: Lycka till.
2: Ja, tack.
3: Det här är P4 Uppland.
4: Sveriges Radio.

0: Miss Decibel med Medina. Och Carolina som är på plats i Järlåsa, hon skickade precis en bild till mig på ett hus där taket har alltså blåst av på ett sätt så att det ser ut som att det taket har rullat som en sån konservburk helt enkelt. Och den som bor i det här huset heter Sara och är med oss på telefon nu. God morgon, Sara.
1: Hej, god morgon.
0: Hur är läget?
1: Vi är fortfarande rädda för att vi är rädda för vår hus.
0: Mm. Berätta, igår eftermiddag framåt kvällen där så åkte taket av på ditt hus.
1: Ja, alltså igår var det en väldigt skrämmande dag för oss, kan jag säga. Vi var hemma hela familjen när den kraftiga strömmen plötsligt den drog in. Och det var första gången vi upplevde alltså såna saker. Vi var verkligen jätterädd. Och sen vi samlades ihop allihopa i köket. Och sen under strömmen kunde vi inte göra någonting. Vi bara tittade ut genom fönstret och sånt där. Vi såg att taket på en carport hade blåst ut mitt på vägen. Den stora träden också som vi hade i vår gård. Vi såg alltså den...
0: Välte
1: ja, den knäcktes. Alltså.
0: Oj, ja.
1: Det var, och sen den föll ut över gatan.
0: Ja. Och började det liksom knaka i huset sen eller när taket tar fart?
1: Nej, alltså vi märkte inte taket från början. Vi såg de här först. Och sen haglet. Som de kom kraftigt. De gjorde hål i vår tak på altan. Så det blev mycket vatten som samlades i vår altan. Och när strömmen började lugna sig ner så gick jag ut för att ta bort vattnet från altan. Då jag såg att flera grannar som springer mot oss. Vi fattade inte att vår taket är också så, men sen de berättade, oj kolla där uppe då.
0: Och då ser du liksom att, men herre Jesus, taket har lyft liksom. Hur kändes
1: alltså,
0: det?
1: Det var så hemskt. Ja. Det var så hemskt, helt ärligt. Alltså vi blev så rädda mer och mer. Alltså, oj, taket är borta. Vi märkte inte heller, alltså, för att det var mycket ljud av ström. Som jag sagt, alltså, min mamma är sjuk, min son, så det blev mycket ljud hemma också. De blev jätterädda. Mm. Och när vi tittade upp såg vi att ungefär halva taket hade blåst bort. Det var en stor chock för oss.
0: Jag förstår det, och som sagt, din mamma var med där, ditt barn. Hur var det att evakuera hela familjen sen?
1: Ja, de var jätterädda. Alltså min son bara, alltså han var chockad och kollade först och främst för att han somnade. Sen på grund av strömmen han vaknade. Mm. Och sen han var först chockad och sen började gråta. Och sen på grund av psykisk sjukdom som min mamma har och hon är förlamad, så hon började också gråta.
0: Och så fick du ta hand om alla?
1: Ja.
0: Nu har ju ni fått vara på tillfälligt boende så länge. Vad kommer hända med huset? Vet ni det?
1: Vad sa du?
0: Vet ni vad som kommer hända med huset nu? Är det någon som har berättat vad ni får, om ni får någon hjälp eller så?
1: Det är bara försäkringen som vi har kontaktat. Och de har inte lovat att de kan komma idag för att det är fredag. Ja, så, men vi hoppas att vi får hjälp så fort som möjligt för att det är en jobbig sak för oss.
0: Såklart. Ja, tack för att du berättar om er upplevelse. Alltså, vi pratade med Sara vars hus blev av med sitt tak helt enkelt igår eftermiddag i och med stormen i Järlåsa. Du får ta hand om familjen, Sara. Ha det så bra.
1: Ja, tack. Detsamma. Hej då.
0: Hej.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Lovisa Gustafsson från Nyheterna, du är här för att berätta om lite goda nyheter om Järlåsa nu.
1: Ja, allt fler hushåll verkar få tillbaka strömmen, i alla fall enligt Vattenfalls avbrottskarta. Just nu är 340 hushåll utan ström. Det betyder alltså att det är nästan lite mindre än hälften som har fått tillbaka strömmen. Tidigt i morse var det ju 765 hushåll som saknade ström. Prognosen just nu är att samtliga ska ju ha tillbaka elen vid 10-tiden idag. Så vi håller tummarna för det. Utöver det så kan vi också berätta att Uppsala kommun har kommit på plats, och där har man folk på plats som börjar rensa upp och plocka undan alla fallna träd och städa undan så att det ska bli tryggt och säkert i trafiken. Man hjälper även vissa då som har fått skador på sina hus och sina trädgårdar. Fortsatt rekommendationer från Uppsala vatten att koka sitt dricksvatten, och det här är då en försiktighetsåtgärd efter strömavbrottet som gjorde att ledningsnätet blev trycklöst. Och den här rekommendationen gäller då tills provtagningen visar att man kan dricka vatten, så tills vidare helt enkelt.
0: Det är det senaste du behöver veta alltså. Tack Lovisa.

0: Heaven med Miles Smith. Nu lämnar vi över till Ekot klockan. Den slår 9.
1: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Körn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. 4 personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
2: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
3: Och vad säger Hamas om det här?
2: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
3: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
2: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar ju inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
1: Det sa vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner i morse. En malaysisk pilot riskerar dödsstraff i Indonesien efter att ha blivit arresterad på Jakartas flygplats med över 70 000 ecstasy-tabletter i sin resväska. Enligt polisen var mannen drogpåverkad när han flög ett passagerarplan från Kuala Lumpur till Indonesien. Piloten misstänks tillhöra ett internationellt narkotikasyndikat. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommun och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
4: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
5: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
6: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
7: Du kanske kan sätta det här. Ja.
1: Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska krafter i Kina. Och det var Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Och det är imorgon i P4 Uppland du lyssnar till. Klockan är 9:05. Om en liten stund ska vi tävla i Hitta hitten. Det är ju ändå fredag. Vi tävlar ju för sig i Hitta hitten varje dag. Men det känns ändå festligt att göra det på en fredag. Vi ska också prata om 40 minuter ungefär om måsar och måsars aggressivitet. De kan ju vara lite läskiga, speciellt om man hamnar mellan måsungen och måsföräldern. Vi ska reda ut hur man bäst undviker en måsattack klockan 9:45. Men nu över till trafikredaktionen. Rickard Jernberg är med oss.
8: Ja, och det fortsätter vara stopp mellan Sala och Uppsala vad gäller tågtrafiken då. Det är ett elfel efter att träd fallit på spåret. Och återupptas väntas den tidigast göra 16:00. Tipsa trafikredaktionen kan du alltid göra. Du gör det på 020 999 444.
0: Så är det, och idag så får vi övervägande soligt väder i vårt län. Vi får 20-25 grader och sydvästlig vind. Friska vindbyar blir det, och sen ikväll mest soligt väder. Till natten blir det ökad molnighet men mest uppehåll. God morgon på er allihopa.

0: I knew you were waiting for me med Aretha Franklin och George Michael. Den här morgonen har ju präglats väldigt mycket av det som hände i Järlåsa igår eftermiddag. Nu ska det handla om det igen, Lovisa.
1: Ja, vi fortsätter pumpa ut nyheter här. Det senaste är väl att fler hushåll har fått tillbaka strömmen. Just nu är det 340 hushåll ungefär som fortfarande saknar ström efter ovädret. Och det här då enligt Vattenfalls avbrottskarta vid 9-tiden. Under natten så följde ju väldigt, väldigt många träd och Heidi Stenström, Vattenfalls pressekreterare, berättade att de hade flyttat på 16 träd bara under natten. Och nu under morgonen så har ju också Uppsala kommun kommit på plats för att hjälpa till att röja upp bland träden och kring trafiken och på allmänna platser. Uppsala vatten har ju också påverkats av det här. Man har nu gått ut med en rekommendation under morgonen om att man inte ska dricka sitt dricksvatten utan att koka det först, och det gäller även det vatten som man använder till matlagning. Och det här är på grund av att ledningsnätet blev trycklöst under natten i och med strömavbrottet. Rekommendationen gäller då tills att de har tagit prover som visar att det är okej att dricka vattnet. Och vi söker faktiskt Uppsala vatten för att få veta lite mer om det här.
0: Mm. Tack så länge, Lovisa.
2: P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.
2: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och hör en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4 extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.
0: Vad roligt att P4 Extra ska prata om att bestiga Kebnekaise. Jag hade ju besök i studion för, ja, det är mer än en timme sedan, det är en och en halv timme sedan, av Albert, 8 år, som har bestigit Kebnekaise och Norges högsta berg och Tysklands högsta berg. Och han sa det att för tips för vuxna och andra som vill lyckas bestiga ett bra berg, det handlar ju verkligen om att inte ge upp då, det var ett bra tips, men också att se till att man har läst på och vet vilket berg man ger sig in på innan man börjar. Han hade verkligen stora mål. Det var Mont Blanc som skulle upp för kanske inom några år. Det här är en intervju som du kommer kunna höra mer från under dagen. Den kommer absolut läggas upp på sverigesradio.se/P4 Uppland. Man kan ju också spola tillbaka i appen. Jag vet inte om ni har märkt det, men i Sveriges Radio-appen där man kanske lyssnar live just nu, om ni spolar tillbaka i en och en halv timme ungefär, kan ni också höra intervjun med Albert från studion i sin helhet. Jag tycker inte ni ska göra det just nu dock, för vi ska ju alldeles strax tävla i Hitta hitten.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. Nu är det dags.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Jajamän, det är tävlingen där vi tävlar i musik. Det är en uttagning till musikgissarprogrammet i sommartid som drar igång om ungefär en timme. Jag kommer spela ett låtklipp för er. Det kommer vara 10 sekunder långt och din uppgift är att lyssna, öppna Sveriges Radio-appen, ta dig fram till gissa i hitta hitten-rutan och skriva i vad det här är för låt eller artist. Vi tar och lyssnar på dagens tävlingsbidrag. Ja, vad var det där vi hörde? Det var lite klurigt kanske. Klicka in på Sveriges Radio-appen, alltså där skriver du namn, telefonnummer, vart du bor och också då artist och låtnamn på det här vi precis spelade. Det räcker faktiskt med att du får rätt på antingen eller artist eller låt för att kunna vara med och tävla. Sen så blir det stor tävling i Hitta hitten om en timme alltså. Och om bara 10 minuter, 26 minuter över 9, då kommer jag berätta vad som var rätt svar, vad det där var för låt, och då ska vi också lyssna på den i sin helhet. Så nu har ni en liten stund när ni kan ge er på den här gissningen i Sveriges Radio-appen, så återkommer jag med rätt svar.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: The Thrill of Danger med Weeping Willows. Och som vi har hört under morgonen så börjar kommunen komma på plats i Järlåsa för att städa upp efter gårdagens oväder. Carolina Schützer från morgonprogrammet har ju varit på plats och pratat med en representant från kommunen.
1: Ja, berätta vad du heter.
2: Babs Steifer.
1: Och du är från Uppsala kommun.
2: Ja, precis. Jag är Uppsala kommun, enhetschef på Skognatur.
1: Berätta, nu står vi i lekparken här i Järlåsa. Vad gör ni här?
2: Ja, jag har precis kommit på plats. Men här finns ju ett antal träd som har ramlat i stormen igår. Både de ligger helt platt på marken och de som har knäckt. Så vi ska försöka få ta hand om de farligaste träden idag. Både här i lekplatsen och sen har vi en granne också som har drabbats. Så får vi se om vi hinner med resten idag.
1: Hur många är ni på plats som ska jobba?
2: Idag har vi 2 stycken. Mm.
1: Och det är lite delar av lekparken som har förstörts också, såg man där borta. Något hus som har rasat in och så. Vad gör ni åt det?
2: Ja, de som kan det här med lekplatser och lekverktyg, de kommer att göra en besiktning förmodligen under dagen och se vad som behöver göras där.
1: Är det avstängt för att leka här eller kommer ni be folk gå undan eller hur tänker ni kring det?
2: Ja, i alla fall särskilt när vi håller på med arbetet så uppmanar vi om att hålla rejält med säkerhetsavstånd. Och sen får lekpersonalen bedöma vad som behöver avstängas av och vad som kan vara öppet fortfarande.
1: Stort tack, lycka till idag.
2: Ja, tack så mycket.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Nu lämnar vi över till Ekot.
1: Befälhavaren på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Körn har anhållits misstänkt för vållande till annans död, det skriver åklagarmyndigheten. En kvinna och ett barn omkom i olyckan och en man och ett barn vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. I Australien använder fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut som lämnar tillbaka.
0: Ja, men tack för det. Jag tar stafettpinnen igen. Det är P4 Uppland du lyssnar till. Morgonprogrammet Julia Pliskovats heter jag. Och vi ska nu få rätt svar i Hitta hitten. Ni är några, vi har också pratat lite på redaktionen. Alla var lite så. Ja, men visst är det väl Bee Gees? Det är någon låt med Bee Gees. Det stämmer bra det. Vilken var det då? Ja, var det kanske Night Fever? Svarar jag. Night Fever med Bee Gees var alltså rätt svar på morgonens Hitta hitten tävling. På måndag kör vi igen vid 9:15. Men för den här gången säger jag grattis till alla ni som hade rätt.

0: Ja, det var rätt svar i morgonens jakt på hitta hitten Night Fever med Bee Gees. Nu har det blivit dags att lämna över till dina lokala nyheter. Klockan slår 9:30.
1: Personal från Uppsala kommun är på plats i Järlåsa och har börjat röja upp bland alla nedfallna träd efter ovädret igår kväll. Enhetschef Babs Steifer är på plats vid en lekplats som skadats.
2: Här finns ju ett antal träd som har ramlat i stormen igår. Både de ligger helt platt på marken och de som har knäckt. Så vi ska försöka få ta hand om de farligaste träden idag. Både här i lekplatsen och sen har vi en granne också som har drabbats. Så får vi se om vi hinner med resten idag.
3: Hur många är ni på plats som ska jobba?
2: Idag är vi 2 stycken.
1: Reporter Carolina Nylander-Kytzer. Och över 1000 hushåll i Järlåsaområdet förlorade strömmen igår kväll. Olle Stolpe som bor där vittnar om skakande scener.
4: Olle Stolpe? Ja, det var ett oväder som jag aldrig varit med om maken alltså. Det var helt otroligt. Man såg inte en meter framför sig. Jag har aldrig varit med om något liknande.
3: Och Eva, du bor också i Järlåsa.
5: Ja, i hyreshuset. Mm. Och jag har ville ha bort det här trädet. Så det var liksom fel träd som rasade ner. För jag har ingen insyn hos mig. Det blir så jättemörkt. Nej, men jag bara liksom tittar. Vad händer för någonting?
3: Du tittar ut genom fönstret?
5: Ja, jag såg ingenting. Det var helt vitt framför fönstret. Och sen så kom grannen in. Så upptäckte vi att det hade nu regnat in hos mig också lite grann. För vi har så dåliga fönster. Nej, men det var obehagligt. Och jag gick ut på balkongen. Och det tyckte jag, nej. Jag har aldrig varit med. Jag har bott i Norrbotten och där gick åskan och det kunde vara riktiga åskan. Men det här som igår, åskan gick inte så mycket. Men det här med regnet.
1: Reporter Axel Lidin. Nu vid 9:30 är runt 340 hushåll i Järlösa fortfarande utan ström enligt Vattenfalls avbrottskarta. Men prognosen är att elen ska vara tillbaka för samtliga vid 10-tiden. Och Uppsala vatten uppmanar alla som har kommunalt vatten där att koka sitt dricksvatten som en försiktighetsåtgärd efter strömavbrottet, vilket gjorde att ledningsnätet blev trycklöst. Rekommendationen gäller tills vidare.
0: Och de där rösterna du hörde i nyheterna från Järlåsa, de har ju samlats in av Carolina Skytzer som är morgonens reporter ute på språng. Hon har verkligen minglat runt i hela Järlåsa och hittat röster som kan beskriva situationen. Carolina, hur har morgonen varit för dig?
3: Nej, men det har ju varit speciellt måste jag säga. Ändå prata med folk som har varit med om någonting som för dem har varit väldigt omtumlande. Verkligen.
0: Verkligen så. Och vi har ju fått höra många av rösterna här i radion. Du är ju som vanligt morgonreporter och då brukar det ingå att du ska berätta lite om vädret. Ska vi gänga oss åt det lite kanske? Bryta av här.
3: Bryta av, precis. Jo, men enligt SMHI så kommer det ju på dagen idag bli övervägande soligt. 20-25 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Och sen emot kvällen så blir det fortsatt soligt och till natten ökad molnighet med mest uppehåll. Och jag kan ju tillägga då också att de som jag pratar med här nu som håller på och röjer, det är ju väldigt mycket efterarbete efter stormen. De är ju väldigt glada att det är fint väder idag. För de sa att om det hade blåst och regnat nu så hade ju vårt arbete blivit svårare.
0: Verkligen. Vi pratade med SMHI, meteorologerna, där tidigare i morse och då frågade jag också lite om det här med att stormen kan liksom komma tillbaka. Och det verkar inte vara någon risk för det, även om det ska bli lite ostadigt väder till helgen.

0: In the Stars med The Rolling Stones, nu Radiosporten och sorgliga nyheter från Italien. Här är David Nyström.
1: Vi börjar i fotbollsvärlden och ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit